0: سال 1819 دما کو گوته دیوان غرب شرقی د وشینه اروپا د نو آلوزین سیاسی د دکوز له گوته هر وها ج سینورن اروپای ویدتر اوران ودد سره پیشی جهل بسوانی نافدار ایرانی حافظ شیرازی یج قرنیا چاردان الهام دستینه او د هلبسن حافظ ده جهانک پیدا دکه کوتید اوین معنویات خزا تناس او دل خوشی جهان به ورتین هونندن حتی گوته ده هلبسته که خود جهافز را دبیجه برای جیوی اووی وکی چافکانیه که هلبستی پیناسه دکم. تشته که به طایبتی بالی دکشینه اوه که گوته به چاوکی رومانتیک لشرق نانیره لیبله جدی جدی لسر دین اسلامی و چنده فارسان هورده به. گوته ورگرن هلبستین فارسی متعلقه دکه به قرآنی را مجولده به و دناوه هر دو چندان ده لدو وکویان دکره. لوما دیوان غرب و شرقی حتی روجام یا ایروین وکی مانیفستو یا دیالوگ دنبرا چاندان ده لحفدو ریز گرتن و ذهنیتا وکری تیدیتن. لی گوته چما اوقاس بالا خود ده ویجه شرقی و باوریا اسلامی. گوته ده 21 سالیا خود دما کل استرازبورگ خونده کاره بریا ماموسته خود هر در جهان روشلات انکو شرق ناستکه. ده 23 سالیه خود جی ورگر قرآن دخینه لجبر هلوستا دجبر ورگر داوید فخیتنش مگلین نرازیه. گوته ورگر رخنه ده که او هن آیت و سوره قرآن دیده برهف او سرانجام اکتر دخه. ولتیه ده 1739 ده شانویه که بناوی فاناتیزم انجی پیغمبر محمد دنویسه. گوته جی دخوازه لدجوی لستکی برهمه که بناوی محمد بنویسه. لی برهمه خواه تمام ناکه. بشک جوی برهمه پاشه بسرناوی الهی محمد ته وشاندن. پاشه ده 1819 ده دیوان حافظ شیرازی به ورگر روشلتناسی اوستوریایی یوزف هما دخینه. وان ست سالنده ناپولیون و ارتش روسیایی شره هفدو دکن. ارتش روسیایی حتی باجار وایما که گوته لید جی تی. دناو لشکرنده باشکورت مسلمان جی هنه. گوته دچه نمیجاوانا اینه و بوان رد به هفال. بوان هستان گوته ده 24 کانون 1804 ده دست به نویسندنه دیوان خواده که. وی دمه 65 سالیه. نویسندنه دیوانی دوره 4 سالان ده دومه. هلبسته ویا یکم جی هجرته. ده تواهی دیوانی ده 13 جار پیوه الله، 25 جار پیوه قرآن، 30 جار جی پیوه محمد در بازده به. ناوی حافظ جی 41 جارن. پرتوک جی 12 بشن پکته و هر یک شوان هم فارسی هم جی با آلمانی ناوی کیوه هیه. وکی حافظ نامه، عشق نامه، رنج نامه، ساکی نامه، زلیخ نامه و هر وکی دن. گوته هر وها جبو فهم کرنا هلبستین خواه نیشه و داخویانی جنوی سندنه کو جشست مادیان پیکته. دیوانا گوته جبو ورگران زحمتی مزم پیداده که. زمانی گوته پر آلی و پر رنگه، تجه ایما و معنیه و تیده لسکین پیوان، قافیه، لسری هر تشتی شوپین دیروکا چاندی هنه. لما هر ورگره که وی برهمه بتنه و گوهستنه که زمانی نا لیده همان دمیده و گوهستنه که چاندیه جی. و میوانه میه وی هفته جی تام بوان زحمتیان را رو به رومایی. عبدالله اینجا کن جارا پیشین دیوانا گوته بر به کردی کرمانجی و ورگرند. به کداوی ایدی خونر این کردی زمانجی دکارن خو بگینن یک جی واتدارترین بر همین ویژه آلمانی و اینجا کن به وی آوائی دیالوگه که نوژی ودکه دنبرا گوته و دزمانه کردی ده که کردی بخوشی خودی میراته که دولمند آهل بست و دیوانانم. جامیر بریجی پرتوکا نویسکار غاینا ماغیا غیل که یا بناوی نامه اینج شعیره که جوان رو ورگراند بو. هر وها انتولوژیه که هلبستیم به آلمانی جی به ورگر انوان این کردی یا بناوی دری دل گلدسته یک جشیره آلمانی. امیجی ای رو به بریز عبدالله اینجا کن ره لسر ورگر کرمانجی دیوانا گیوته او سرپاتیاوی ورگره بپیون. امی هر وحا جی بپرسن زیدهی 200 سال پشتی چپ کرنا پیشین آوی دیوانی گوته دخوازه گلنجی چندین جهره بیجه چه؟ دکتر عبدالله اینجا کندن باش و تبخیراتی کسما کردی
1: دناب خیری دا بی گلک سپاس که جلیل
0: تا پرتوکا کردن وشند از ویا بیجم اوجی سر خیره با پیروز به دست خوش
1: گلک سپاس دکم تو هره بی
0: بله تو خواهد من اکسا بحثا پرتوکی بکن از یه بحثا ورگراندن آوی بکن لی از یه وارم پس بی که ده ویاشتا ببرسم تا چما اف پرتوک شخوره هل بجارد از آنم بره تا دسته که یعنی گول دسته که شعیر آلمانی تا ورگراند بود دناوان ده هن هل بستن جوه دیوانا گوته هبو لیجا تچما بریادا تو تواهی وکی پرتوکه که بگشتی بکر یعنی معنی گوتج بوتا چیه یعنی سرپاتی اکی تایی شخصی بوی یکی رهیه چما اوسا کیفات اجیرهات کتا خوز از ویاج بو خوینر این کردی زمان جی دیار بکر
1: خوندنا کردی دناف کردان دا مخابن تشتکی جی ریزه دوره یعنی جبر ستاتیا کردی پرورده یا کردی تونه ستاتیا کردی خینجی لباشور هر دریدن ستاتیا که کردی تونه جبر و یکی جی خوندنا کردی لکردا گلک زحمت دی گاوا از متنکی ورد یارن کردی از دخوازم خوندوان کردی لبرچوان بگرم که خواندوان این کردی ده کیجان آسته ده کارن کیجان برهمان بخوینن بوان را بدن و بستینن ده وی چرچوه ده جه ادبیات آلمانی برهما کو پره که ده نوبره روجلات و روجاوه ده یعنی شرق و غربه ده آواده که کتبا گوته یا به نوی دیوانا شرق و غربی مجار نوی متافور نوی مجاز نوی زمان و برهمه گلک نیزیکی کلاسیک کردیه جبر و یکی جی از اوسا فکریم که ام ببیجن کسین که ملای جزیری خوانده بن احمد خانی خوانده بن ملای باتهی خوانده بن کلاسیکین کردی به توای خوانده بن به لجموان مجارین که گوته بحثت که مجارین ناسکرینه وکود سورنان داده بیش ناسراون جبر و یکی جی من گوت اف برهم زیده تر او خواندوانان ببینه زیده تر خطابی کردان بکه یک جی سببان اف بو و هلبت سبب شخصی جهنه یعنی از هفته اکو از شیران هلبستان نخوینم او هفته تونه و پشتی هن متن مدرن ین ده گلدسته دا من خواست از بجاره بین که متنه کی گران به وی آوای تماتیکه یعنی از ای بکاربم ورگرین یا نکاربم تجربه که یعنی ازمونه که شخصی من دا پیشی آخو دوست هل بستن تمایا و چرچوه و کفشه من خواست از بخو هنه که تجربه بکم افجی خالا سوبجکتیف یا من را علاقه داره
0: ولی دست خوش تا بحثا وی کر از ای ورم سر دیوانا کردی جی تا ناوی ویدانی دیوانا غرب و شرقی
1: بله
0: تا چما پیوا روشلات روشاوا بکرنانی تا چما پیوا شرق و غرب بکرنانی بمه خوش براستی بله. لیدوی از بپرسم تا چما او ترجیح کرن
1: یک پیوین روشلات و روشاوا بقاسی کو از جه حیات خو لی میزد کم پیوین دوره مدرن یا کردینه یعنی بریاوی زیده تر ناین بکر آنین چه ده دیوانین کیون دا به چه ده زمانی کیون دا به یک سبب اوه یه دودیاجی او دیوان دیوانا ایروننه یعنی ده هزار و حیصد و نوزدان دا چاپویه وی دمیل آلمانیای چاپویه یعنی بردیلا امویجن یاج معادل کتبین کلاسیکین کردینه کردیه ام بفکرن ملای جزیری یعنی پشتیوه فقیه دیران احمد خانیه دورن جهیده وان انسانا نویسینه دوان کتب انداجی ایباره ای که وک روجلات روجلات وان نایب کارن من خواست او وقت دربا وقت دو ست سال درباز بنا او ست سال جی دن ناوی کتب دا خویا بکن
0: نه براستی خوشی بوی هاوی که تو گو معادل ادبیات دیوانی کردی ده جیهیه و کسی که کم زیده ادبیات دیوانی ناس بکه براستی زانه وکی ترمینولوژی که وی خاص هیه براستی اوج دید بند تا بحثاوی کر تو گو جبر که اف پرتوک نیزی دیوانا کردی مدرخواست از ویاش ده بپرسم جبر کو با آلمانی هاتی وشاندن و امتید شوپین ادبیاتا ویجه فارسی تیده ده بینین حتی سرناوی بشاجی تدی زلیخا نامه رنج نامه فلان و بیوان و کردی و ایمجی بطایبتی جی کرمانجی میرات که می هلبستی و دیوانا هی حتی ناوجی بلیف کرن انگو او یک جبوت اوانتاج بو و تا چقا کانو بو بده برهف انگو هر چشتگو تو لید گریه تا دیوان این کردی دا پیدا کرن و از ویاج نزانم بریه و یک تا چقا از دیوان دو خوندن نخوندن
1: بله یعنی دیوان این کردی هرتم لبردستی منن کتیبا ملای جزیری از گوا دبستانا ناوین دا بوم امچوبن ارزوری من لور باوی من بیسیکلیت اکش مرا کریو ما او بیسیکلیت بخورا بر ارزرمی از به بیسیکلیت اک پر مدرن بو گاو ام لارزرمی چون اشخورا دیگریم به ناوی جمهوریت جادسی جاده یکی لور دکیلی که دا وشا کتب فروش اکه بو به ناوی تک یای خوادی وی کرد بو والحاصل کلام از چون جمعی جامیری من کتبا گلک حزدکر جامیر چیش بیسیکلیت امن حزدکر مگو کاره تو کتاب بدم من اجی بیسکلیت خوب بدم تا من به تجارت و بردلیه بکن و دمای من ملهف کر من کتاب کرین و من بیسکلیت خود داوی زلامی دن نوان کتاب این کم کرید اجی مموزینا احمدی خانی یاج و شان خانی یک بنای کورال هبو از تخمین دکم نود دو بو اجی و دمی 15 سالی بوم.
0: به کرمانجی و ترکی بود.
1: به کرمانجی و ترکی بود. چاپک دو زمانی بود. محمد امین باز ارسلان حاضر کرده بود.
0: رحمتی
1: اره. رحمتی محمد امین باز ارسلان. او دوی به چاپید اجی بسشین مهم یه بحثا کردن دکن در نخست بود. وقت سه نقطه دانی بود. چاپا سانسور کرده بود. از و دمی 15 سالی بوم. ایدی هیدی ایدی بر بی پینجی تیم. جوی چاقه وردا تم پیدر پی دیوان این کردی دخوینم جبو او که چاپا دیوانه یعنی ورگیر دیوانه گیو تو بخو گلک ده بین تسیرا حافظ دا ده شایرین عثمانیه یعنی وی دمی ماموسته گیو تو هبیه که وی وک ریبرش خورادیتی هر در هبیه هر در تم بری گیو تو ده شرخه و گویت پرد ناو و ادبیات ده کمیلیه حافظ جخورا وک برا دبینه وک جیوی اکی دبینه ایجار جبر و یکی جی تو بوی نوی او مجاز ده ترکی ده امگید بیجن متافور یکو ده ادبیات کردی ده هنه ده ادبیات ام بیجن شرقی ده هنه یا ایرانی ده هنه او دبن آلیکار بون آلیکار جمرا یعنی مثلا بدن برهف گاوه از متنه که شیره که جه پاول سلان گاوه دخونم از میزد کم او زمان ده کردی ده تونه یعنی جه بوی متونه ده او کامه ده حافظه مده زمانه که از بکارم پاول سلان افاده بکم گلک جاران تونه لی ده دیوانه ده او اف پروبلم هنه که کیم بو
0: اره تو میناکته بیراته چه زنم یعنی چشته که بکارانی تدوی تام برم بریاوی ده کردی ده هیه
1: یا مثلا بیشن ده بحثا ناوا کرد زلیخای حاتم ده مموزینی ده درباست به او قصاین ده قرآنی ده درباست من گلک جاران بحثا وان قصاین ده که یعنی قصایا اوسه به ام بیشن گلک قصاین ده قرآنی ده یعن بر راست راست اختباس ده که گیوته هنه که ده گوهره یعن جی ایمات ده هنه یعنی لوی داره ام بیشن مثلا بحث اگوستیل کرد که تو میزد که او اگوستیل ده قرآن ده در باسته به یعنی به وی آوائی گلک گلک کلمه و گوتن هنه که جه چند وی دره هاتی چند مه هاتی گرتن لی نتنه جه چند اسلامی مثلا گوت گلک لسر یهودیان لسر جویان گلک خوندیه و متنین جه دیروکا یهودیا جه دین یهودیا جه وک متنین شرقی قبول دکه دوی چرچوی دا یعنی نتنی بکرانتاوی نتنی او اسلامیه او جغرافیا بتوایی هم بیجن دشتین جه زردوشتیه مثلا بحثا تیمور لنگ دکه تا جا افغانستانی بگره حتی نی فلسطینی او جغرافیا تم تف دوی دیوانی دا درباست به
0: اره جامیر خواه وستان دی مراجی ننگاری اوی دخینه تا دی هم به قرآن ارمجول بوی نتنه ادبیات فارسی یعنی حافظ وانه دی جی خوندی هاوی که تگو به جهوی آرژی لسروان مجول بوی لیج تدی به آلمانی نویسیه و خوندکارین آلمان جبرکو پر وی چنده ناسناکن جبرکو تاوی که تگو تیده نقش هنه مجاز هنه او تشتنه لی آلمان پی ناسناکن لما گوتش خوره راوی از دبیم تفسیر لنه تفسیره دورا شست مادی بخواه که ریبرک شروفه یک دانیه جبوکو یعنی خوینرین آلمان جی فهم بکه تجی سری لوه یکی دا تا لوه جنری چوا بو
1: یعنی مخابن من نکاری و از وی بشی دودیان یه دیوانی ورگرینم او جی یعنی دیوان بخواه دسود هلبستن ده چاپا بردستی مده سدو سی روپل بون و تقریبا سدو بیسی روپل چی او شیروه یا اوکی یا دیوان بخویه که گیوتا حاضر کرد بوی او که خوشی خصوصیت که پر تایبته یعنی بیجه شایره کتیب اک دنویسنه و ده بیجه اف ناف در باست بین اف پیف در باست بین اف قصه در باست بین اف چیروک در باست بین اف تینوی معنی من او گلک جاران یعنی نه تنی جاره گلک جاران لوان میزکر خواند جی برکو دیوان براستی جی باشخانه دیوانی باشخانه گلک دوله منده یعنی گوت مروه که پر جیهاتی بی ده هاوینا ده ساعت چاره سبیده ده زوستانه ده پینجه سبیده هر تم لسر ماسا خویا نویسینی رونشتی یعنی وک ساعت تک بیه و ده حقی اوکی ده ده مجاری ما بحث کرد ده حقی وان مجاران ده چی کتیب به آلمانی، انگلیزی، فرانسی، ایتالیانی هبونه جوان زمان اوریجنال خوندیه لسر خط عربی خبتیه اول حاصل کلم انسانه که پر جهاتی بی یعنی ده پیشکوتنه ده از بحث دکم تقریبا ده بیجن سدی زیده تر کتیب هبونه گیوت توایوان لسر خبتیه خوندیه مثلا او همر هیه یکو دیدروکا عثمانی نویسیه ده جلد دیروکا عثمانی نویسی اوجی درکت لترکی به ترکی درکت و عثمان لطاری مثلا همار کوارک به ناوی فوند گروبن دست اورینت دردخه گیوتو یکش خواندوان وی کواره یه هری چالاک بویه و ازوارم سر پرساته نه تنه شرح گیوتو بخو لگل کتاب دنجی من خواندن مثلا فرهنگ که یه تنه فرهنگ دیوانه یه بقاسی 500-600 روپل و او که جی پیف به پیف چقاس پیف ده دیوانه ده درباست به او پیف ده شرط نورمال ده تین چی معنی و ده دیوانه ده تین چی معنی آ چاره دوی عباطی ده دیوانه گلک مزنه مثلا او فرهنگ پاردون او فرهنگ گلک مزنه و گلک کتاب دنجی هبون من اول برچاوان گرتن چاپ ترکی من لوان میزکرن چاپا انگلیزی و فرانسیزی هی هنه من لوان جاردان میزکر ل هر ورگر ده هندور خدا جبر کو هر ورگر شیرووی اکی ام ویژن آستا فیم کرنا ورگیر یعنی من چجی فیم کری من خواست من او ده زمان کردی ده جاردن انشا کری جبر ویژی هر ورگر اصلی خدا شیرووی اک نویل و سوبیکتیوه یعنی

0: اره ديوان تجي دبيجي يعني ام اس جدي تركي من التركي مزن بوم حتى لي سيده ما ديوانا تركي خوند اوس ديوانا عثماني مخوند لامزانن جلك تركيبات و بيف هنا يانج فارسي هاتنا يان عربينا وقالك جارة درزاتا ده توزيحتان كاف جي قرآنش كو هاتي ما بس چي او سمبولين كو تي بكارانين تشتكي هيكو هركز بكارتين انغو ورگراندنا ديوانة كي براستي نتني ورگراندنا پيواب تني لي كونتكس
1: انغو
0: پاشخانية كي ديرو كي دبه چاندي دبه تو پيرجي وردگارينة از باوردكم جبو کردی اف اوانتاجه که جبر گوتشته مین هف بارنه تجیب خواه گوتن اگر ورگر اویا ایتالیانی فرانسزی یعنی اسپانیایی چوه یعنی زانم جبر کس باورد کم زحمت تر جبوان کرابن او همو تشته این کل جمعه هنه
1: راست.
0: از ویا چما دویجم چن هفته بری هوالک مهبو متشته کر جگو جمر گو بکو عوانیه نکه تدی یعنی گوتنه که دجی دیه لی از رابم بکو عوانی رابم جبو یکی ترجمه بکم یعنی تو تن این کار بیجه فنکیه نکه فسادیه نکه لی خودی پاشخانیه که یدوی مره چیروک اموزین زانه به یعنگو او تش براستی ناس کرنا چند جیه کی دری وده کشتره به بوی دیوانی ره ایجا امورن سر پیواجی ها ورگراندنه گوته تی گوتن زمانی وی زمانی که پر رنگه پر جانا معنی اندن تیده هنه ایما هنه جانا به پیوارا دلیزه او زحمتین که درکتن پیشاته چه بون تگو آها از ویا چوا بکم انزانم جار دبو یا پیوک دبو هفوک اک دبو مره دو سه ساعتا لسری دفکر دبو از ویا چوا ورگرینم تشتی اونسا درکتن پیشاته او تا چوا سری پیدر خست
1: یعنی گوته من دی پیش گوتنه دا جی گوتی دی وی فرهنگا یعنی خبات اک دن هیل سر گوته پیوین که گوت دی کتب خدا بکارانین او آنالیز کرن مثلا لگوری لیکولین که دی توایا برهمین گوت دا یه نویسکی دا گوت نتنی لسر ادبیاتوانه گوت لسر مثلا لسر تشتیم بوتانیک یعنی لسر کیور طبیعت لسر واناج گلک خبیدی د لسر رنگان ایجاد کیوی هیه یعنی تیکلبونا رنگان رنگ چاوا دین میدانه والحاصل لدورا نوت هزار پیوی گوتب کارانی ده توایا وان متنان ده و اوجی تشتگی پر عجیب پر معظم ده دیوانه ده لدورا چار هزار پیو هنه هاتن بکارانی وان پیوانا قسمن وکو تجی گوت گوتب خود شکر یعنی ام بیجن وک دوی معنی ده او پیو نه هاتن بکارانی یارس من جدولا وی ایشین نگرد یعنی هم بیشن چه هات بیشی همون گلو از وی تشتی چوا اوک بکم ور بگرینم لی تشتاکو من کر مثلا از متنه که ور دیگرینم او متن دمینه لجیه خو از پیشتی سی مها گاو پیشتی که من او متن جبیر کرد گاو جاردن لیفید گرم ازید کرد او متن نبیه
0: چاوکی نو
1: یعنی او که دا تجربه همنا هری مزن از گروه متنی برای جبیر بکم جبون اویجی وقتک لازمه و پیشتی که تجبیر کرد تو جاردن لمتنا کردی ودیگری و میزید که گلو تشتا که جامعه قصد کرد من داید یا نده یعنی متنا کردی تفهم کرین یا نایفهم کرین هن تشت هنه من گلک پیو مثلا ناس دوست دیو باوی خو شخوشکا خو من جوان پرسیه الفرهنگا میزد کم یعنی تلفونی هفال دوستات کم دویجم افتش مرف چه بچاوای دکار افاده بکه جبلی فرهنگو کتبن هی یعنی
0: ایجا خوندکار ارزم تره که دایی جوگ از بام ازی بچانو جم هن ملا تدی دیوان ادبیات دیوانی باش ناست کن از مراخ دکن ملکی ملی که کد مدرسه دو خوندیه او توی دیوانی تبوان رو تجوان رو خواند یعنی او بخوینن و چه دو بیجن یعنی پیشبینیت چیه؟
1: از تخمین دکمه او زوقی جی بگرن لی از هنکی لبر لهمبر متنین خواه از هنکی بترسم گلو بویه یا نبویه او متن قسمک بچوک جوان دریه دل دا وی انتولوژیا هلبستین کردی آلمانی دا درکت وی دمه گلک هاتن قبول کرن او متن لی به تواهی یحیی عمری دیوان خواند دو جارا جبلي يحيى ومري شيخ موس كرت دكتور شيخ موس كرت لونيفرسا ميردينيز
0: هارتوكلي
1: لور ماموستي وي خوانت قسمك وك اديتوريا متكارم بيجي اديتوريا في كتابي كير وكيد من دا هفالك تو هفالين دن لي بقرسيك مازن كاسين نخوان دا تكارم في تشتي بيجيم بلكي بيشتي في يعني اف ام فيجن اف تشاب بلا و اير هنك خواندوان ناس دوست ملا بالا خوبدن بيجن اف تشت نبويل سرسرا سرچوان يعني من اري لسر كردي دكتورا كري لي از دت بيشكوتني داج بيجم سيو هفت سالن از المانيا ديجيم از اري از هر روج متن كردي دخونم لمالباتي ب بكردي خبر ددم لي از هابیتاتا کردی جو مک جو واره کردی دور کتمه ل دیاسپورای دیجیم اویجی جالیه که فرهبون از زمان بخوراتینه مثلا از گلک لسورانی گدارید کم زازاکی گدارید کم متنین زازاکی میزد کم اوت کم یعنی جالیه که فرهبونی بخوراتینه ل جالیه دن واجی بوی نوید تو زمان رسن یه گرمانجی یه کردی دور دیکه وی جبر که زمان بازاری زمان اکی دنه زمان پرورده زمان دنه زمان خواندنه بگلن پریم بویشن زمان اکی دنه
0: اره از باور دکنم اوانتاج همی دز اوانتاج دیاسپورایی هیه جبر که امجی جانا که کسی این کل ترکی نه لکردستان نه لباکور نمبوانا دو پیون کردی آوانجی تیک چویی براست. جبا کنگی باندورا ترکی زیده بویی قد نبه تلوی دره دکاره خوال همبر ترکی تو خواب پاریز. یعنی از دبینم گله کس هنه یعن لورج دایک بونه یعن چل سال پینجی سال بری حاتنه و کردی خواب پارستنه. کردی آوان گله رسنه نه حوجه کل پیوین اکادمیک تیبن لی نه چل سال بری چوا پیوینه و کردی که رسن هی ناجی بردوام دکه. ام جور بورن سر گوته. گوته دی ورده دیالوگه که وی هیی دیگل حافظ. ایجا ام بیجن گوته نها لور بایا تجی کاربا پیر دست به دیالوگه که کربا. تجیر بگوتا چه؟ یعنی او تدخواست او چه برسوی بده تا؟ انزم تو سلر وی فکری یا نه؟
1: یعنی دوی چرچوی دا هنکی فکری مدخواست هنکی بالا خوب دا کرداجی. و از گلک لپی وی پرسی گریام من گوت گلو گوته ده حقی کرده دا چه دزانی بو؟ چه خونده بو؟ او ده دیوانه دا پیوین کرد و کردستان یعنی چی روکن عایدی مه ده دیوانه ده هنه یانتونن انترتکستوالیتی اک ده نوبرا متن کردی و دیوانه ده هی یانتونه از گلک دووی پرسی گریم اگر گوته لفر با منه اف پرسی جه بپرسی با دوی چرچوی دا دکارم وی ببیجم گوته ده دیوانه دا پیوا کرد جاره که در بازد به لی نه دیوانه بخودا ده شرح دیوانه دا و پیوا لور در بازد به بحثا یکی ایرانی ده که اوی ایرانی جرا متنه که دشینه دوی متنه دا دبیجه ده لسر آخامه جبلی فلان کسی کرد و لور جهنه جور ام درد خون که گوت پیوا کرد جبر که بخون نویسیه پیدزانه و او کوارا که من بحث کر یا که همر در خستی دور دا جی از نویسه که آماده بکم دور دا سه نویس هنه بحث زمان کردی دکن یه دو نویس جا همر

0: ارے جامیر بخو نه چوی واندرا لی ام دزانن دوی واری ده گلک تشت خوندنه و ام دزانن ده سالین 1800 وانده براستی علاقه که اورینتالیستان سر کردستان جی هی گلک تدی او سیاح ده بیجن گروک این کچونه لی نه گروک بینجی چزانه وکی کنسولن یعنی میسیونرن چونه گریانه دوچه این کوارا ده ته وشاندن هاوی که تگو براستی گوه بره تبحثه ویجی کرد تگو 9000 پی بکارانی 4000 جوان دور ده یه و فهریسته که در خستنه گوتنه دور ده بحثه ویده که براستی حسود بوم یعنی حسودی الجمع پیدا بو من هفتش لجبو دیوان کردی من نکریه یعنی حتی نه هبجی اسپر نظرم هن شرح هنه لی مره حسود بو براستی
1: حواله کی من هی دیوانا هم زوای من هم حواله منه سلمان دیوان دیلوان پاردون سلمان دیلوان دیوانا ملای جزیری آماده کرد بو چاپی چاپ کرد ده جارا چاپ و دو دوره نوبهار گلک انسان هنه یکو براستی جی دیوان گلک باشت زانن من 15 سال بره جوان را پیش نیاز کری آمگو فرهنگ یک فرهنگ ملای جزیری ام در بخن فرهنگ مموزینی هم در بخیر یعنی به توای فرهنگ کلاسیک این کردی یعنی کردا افتش نکردن مخابن یعنی خوزی بکرابانا یکو جید زانن مثلا از دزانم که از نکارم لسر ملای جزیری یعنی لسر مموزینی فرهنگ یکی آوا بکم اف جه حده من دره یعنی جه اوکامن لی انسانی که بوی کارید کن هنه لی مخابن دو کردی دا پروبلمه گلک مزن هیه گلک کار هنه تو انجاخ از خوراد بیشم کس ناکه از وی کارید کم و از دزانم از نکیجی کس ناکه لی روشه که بوی آوای وک کامباخی اک وک نزانم پروبلمه که مزنه وک کله که تم
0: خلیل سریبون ام جیر بیش
1: هیه یعنی
0: اره لی تبحثان نوبهار جیکر از باور دکم نوبهار و پرتوکه اینکو جی در دکوون از لی نرم براسی دوی وارید شارزانه رنگو اگر بخوازن یعنی نیت هب اراده هب کارم بکن لی هاوی که تگو حیفه دوی از جی نکو از پر دیوانا دخینم تنه تشته که دیوان جار که در کتبم پیشام مخندیه لهن تشتانا زانم جی دیامن مولودا کرمانجی دخینه از جانا پیرا دخینم انگو از بلاتینی دخینم دیام به تیپین عربی دخونه دور ده او تشی هنه جانا دیام جمرد بیجه اف تی وی معنی فلان وین دی او جمرد شرط که
1: یا چک جلیل بنگه ها ملتان چند حف بنگه این ملت بونی هنه آخ ولات دولت بونه زمانه لیک جوان تشتان ایشی زمان و ادبیات مثلا من جبو دیوان جامعه که به نام دکتر مانفرد اوستن بسپور گیوتی من نویسه که خواست چند جاره چه مالایی تیم تیکلیه که مهیه لی مثلا جمن از دزانم که لسر کرده کم تشتا دزانه یعنی تشتین سیاسی پیچک دزانه و یه انسان دنجی پیچک لسر سیاست لسر روشا سیاسی ها کردان دزانن لیوکی دن کیماسیک گلک مزن هی یعنی آلمان دبیش یعنی لوخ یعنی وک رشتاریه که هیه و دوی رشتاریه دا تشتک تونه من ورگره مموزینه یا که عمر فریاد فازل عمر ورگران دی آلمانی من او جیرا دیاری کر یعنی گره لوی میراتا خودی درکبن او میرات دریه که جبوی که تو کرده بگینی جیهانه یعنی ادبیات چیا نوژن چیا کلاسیک دوی هلی را مخابن که ماسی گلکن به سایا ادبیات انسانی که تو نکاری خوب بگینی سایا هلبسته که سایا سترانه که سایا تابلوه که تو کاری خوب بگینی گلک انسانا لی مخواد بندوی هیلی را گلک که ماسی جی هنه
0: اره هاوی که تگو تدی ورگره حافظ دکه و دسته گوته گلک بالاوی دکشینه و ورگره بلکی هلبسوانه که دنه کرده بانه بلکی بالا خوی بدانه سر کرده امویاجی نزانه
1: بله
0: تبحثه دوست هلبستا کر دنا واند هلبستا کو هلی زیده کیفات جیرته ادبیم هجرت جبه کو تا هجرت بره جو ورگرانده بو یعنی ایکو کلا کیفات جیرته چند حبکینه و چما کیفات جوانرته
1: وکو تا گوت هجرت جبر کو روشا ما یا هجرتی مجی کوش کری انسان تی دنه و بمچوله که تی

Ve meçhule jî em li cevabekê digerin. Tim li du koçekene, yani jî pirsekene, em nizanim bi kuvat için. Din, ideoloji, felsefe, tim li peywene ku bersiva ve pirsi bide. Le metnin gelek sağlam de evkide hene, de divane de hene. Gelek metnin sağlam de hene. Mesela hikmetname, gotinin vecizin yen bi manane bi tevaya xo hikmetname metneke metnin pirxweşin metnin kurt u felsefikin yani o ku cenab-ı tecizane mesela Heidegger filozofu leser şiirin Paul Celan'be leser şiirin Hölderlin be leser wan dixebet u yani helbest şiir perçeyek şi felsefeyi جبروی جی حکمت نامه البرچه به میگلک به قیمت هل بستک مثلا لسر تیمور هیه هل بستک پرخوش بحثا اوکید که زوستان دا آخف و دا بیجه که از زیده تر به انصافم یان تیمور تو یعنی اوکک الگوریک چید که دشبینه هف یعنی از به سرمایه خو به قشایه خو به وی او که خواهد گلک انسان ها دکوشیم لی توشی جمع نکیم تری توشی انسان ها دکوشی هلبست لسر تیمور و به وی رنگی گلک هلبست هنه هلبست این که گوت مثلا گوت جنیکه که هزده که ناوی جنیکی فون ویله ماره او جنیک مثلا چند هف هلبستان جی گوت را دیمسن او جید ناوی او که دانه ناوی دیوانه ده لی گوت دورتا سانسورا که لسر ناوی جنیکی چید که ناوی جنیکی تیدا ناخویه وک مؤلیف ایوان پنج شیران او جید مثلا تیدا هنه رنگی که دن ددن هلبستین رومانتیکن گوته او ماریانا جهورا جبونا که کس فیم نکه مثلا جدیوانه دیوانا حافظ رقمان جهورا چین فلان هلبست فلان رقمی دا فلان هلبست هیه بوی آوائی دورت دیکلین هلبستین فلسفیک هنه ین امویجن لسر شر هنه ین جامیری هنه او تشتین که مثلا کلام شاکرو دا هنه شر و پوچون وان تشتاناجی هنه گوت ایدی جه او که عاجز بو جه هلبستا اوروپی تیر بو یا یونانی به یا انگلیزی به یا عاجز بو نه دلی تیر بو یعنی تیر اخو هم بجن رومشی الیگی نویسیل شدر لگوری شیکسپیر هندش نویسینه دور دا تیر بو نکه بو ایدی دخواست و جوی قالب اوروپایی در که به لی نه تنه مثلا روجلات ناوین مثلا گوت بری خود ده چین و لوی جورجی گلک سود وردگرو و آنهایی مثلا منفرد اوستنج مرا بحث کرد لچینه توایی بر همین گویت به زمان چینی ایسال درخستن توایی او کرد یعنی لژاپونیا گلک دی خواندن

0: Erre mejar hinek durdreşkir.
1: Na tevaşkir u tedi göte meraq pereyi u diçe uan nastik ne biçavek din neku biser de luan bineri diçe uan nastik bu riya bu eje edebiyat uan nastik u de helbeste ki xode de beje edi ruhlat ro ava şark u garb ne ma karje hev vakte. Ev tiştek ko am iroj bahsavi dikin.
0: U jber veje göte مجارن وی که نابن، مثلا اون اونیورسال لیتراتور، اف پیوک، امروزین ادبیات جهانی، شو یکو اف پی و پی و کارتین بیشین گیتیه، گیت دوی باوریه دکو امد دنیایی که دادیجین، یعنی شرق غرب فلان وان کاتگوری این سونینه ام تف انسانن و ام یه بکار به هفرا بدن و بستینن ام جهف کمتر و زیادتر ننن دخواست و فلسفه و فلسفه یا هومانیست بجی بکه یه دو دوره ویجی هر دره ام ویجین کسین دن همر واناجی لدو تشتکی بوی آوائی بون لی مخابن پشت هم شر جهان یکی یه دو دیال اروپای رودان جبوناویجی آدورنو گوتنه کوی مشهور هی دو بیج پشتی شر جهان شیر نای نویسین جبرکو تا پشتی روشنبیری پشتی رنسانس و پشتی گوت پشتی اون جهان ادبیات جهانی تو جاردن رابی شر دست پی بکی شر جهانی یکی یه دو دو دیمه که افتش نهات نفهم کرن لی در سال نودیده 2000 مدگو قای او مجار ایدی مجارین کفنن لیت امنها میزید کن پیشتی ترامپ و وان مجارین هن سنور و سلاح و او مجار تیسا مجارین اکتوالن یعنی سنور دل که دست بید که یه مل که دقه ده سنور دولت نتوائی لکو دست بید کن دوی چرچوه دا جی مجارین گیوت مجارین دوین بالا مرف بکشینه
1: بله پرسه داوی چه برهمین دن ده نها بر دسته تا ده یتو دخوازن نها چه دست پاوی جه چه کیجا کلاسیکا آلمان جبو کردی؟
0: والا از چوا بیشم از انسانه که جه خوندن و جه خوات حزدکم یعنی انسانه که پر اکتیفم جه برویجی من بسیکلیت آجوت پی قضا کر یعنی جه برکو از تم دخوازم وره یعنی نخوازم لی گوسا دجیم یعنی اکتیفم جارنا از دبیجم گلو خواندوان دبیجم یا اف چاوا دو هف اوقاز کتیب جبر که از کارمین اصلی ورگر و نویزکاری ننه یعنی از کاری که دندکم من چل هلبس جه ریل که ورگر راندنه لی من جسارت نکره از ویجی حاضرن به وی دیوان را چاپ بکم جبر که مگوت خواندوان او بیجی یا اف مینا مریش که همه دو هف چاوا هیک تکن
1: عششت
0: تشبیه بی آوائی یعنی دی ریل که ام ایرو جیهانه که آنونیم دا دیجین کسایتی ایدی لسر تنیبونی آواده بن پروبلمین شخصی یعنی کسایتی گلک زیدنه و هر دچین زیده تر دبن کرد هر دچی دناف کردادایجی تکلین مالباتی لاوستر دبن کیمتر دبن جبونه که ام بکاره بن جوان پروبلمان را برسفا ببینن دوی ام متنین که دکارن ببین برسف پیدا بکن و ریل که جی دوی هیلی دا جواب که جبو اوکی جبو کردن او آماده یه پیشتیوی جز نزانیم
1: نه تو هرچه بکی ساعت تا خوش دست خوش دکتر عبدالله اینجکان کلاسیک کدن آلمانی ورگران سر کردی اوجی برهما گوته یا دیوان شرق و غربی امجی پیره لسر پیواجوی ورگراندن وی برهمه و هر روها چپ کرنا ویده پیوین که عبدالله جاره کدن گلک سپاس مالات آوا و ساعت تا خوش
0: مالات جا آوا گلک سپاس که جلیل تو هره بی
1: جبیر نکن خلکن مه هر روژا اینه تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا مه بکن میدیا تیکا آردجی تیده بله بوی آوائی دما کجمه هاتو و وقتاندن مه داگرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن خاطره وحنی